ó priateľu, čo si myslíš? Jebo ženo, čo si myslíš? Jebo ženo, čo som byl na teren. Zadiel, ó priateľu, čo si myslíš? Čo si myslíš? Jebo ženo, čo som byl na teren.